bord, van un estil, van a finestra, si t'has cor d'aperta. Quan me ne d'has fet, van a finestra,